0: Arrête, select. Ma mère, ça m'a salé sur toi. N'a dit que tu es arrivé, mon âge, ça va te faire ça. Que m'a dit que tu es arrivé? Oh,
1: lolo.
0: Emolemo o ke batla ntwetse gona ha tswa mo la high school mo o batla ho ithutela ho bang o bolela le bitso la hao o ntwetse na o batla ho ithutela ho bang a ho se itumele ngo fa ntho ha ho ma
2: le bitso la ka ke sa batla ga mathona ha ke tswa mo na mo ke batla le fa la odo
0: O batla ho ba
2: doctor
0: o re o batla ho ba doctor
3: le bitso la ka ke mothusi moshweshwe ha ke tswa sekolong sena sa Molapo high school ke batla ho tlo ba le ponisa
4: Lebitso la ka ke Thato Ratshwanyana. Ha ke tswa sekolo sena ke batla ho ba lesole.
5: Lebitso la ka ke Thande Kafaki. Ha ke hola ke batla ho ba sebohodi ke batla ho tshwana le President Maseming.
6: Ke batla ho kwa rona ha sebohodi tlo reng. O ko rotle hanyenyana fela go. O ko dibe di tsama mane di mo vetse nako. O mo vetse le bitola o ko kobe se buhudi hanyana.
5: Dumela mo mame di wa re di a Lesotho.
0: One in a game on a chair, it's